Ina 21 hora je 6 minutos ngarkale tava ithlanganisa amchini ya abstitiona rakatsona zvala dzongeni katiko kuva ikuma xitiko xa dzongeni la mintiri unkwayo namuntlha irangeliwaka yi emisor provincial de Gaza xileswo minseti ya mahlweni kuva ikuramba ka nkarhi lowu akuva swin'we ya mahlweni kuva ilongoloka